je slušná muzika. Rock je slušná muzika. When rock je slušná muzika. When I rock je slušná muzika. When I first saw rock je slušná muzika. When I first saw you standing slušná muzika. When I first saw you standing there. Muzika.